Nei, jeg skal leta være etter ut her emjukt folk, som løyt i hevra tuja, og de skulle hava navn herrans til løytsynet. Sefanias 3.12 Ta i sannor og at sjunavur er vi a dødje ut mellom de røyko, finner hans ar sjål til taimon som er ufatak her i heimenon, men røyko i trunne. Herren hever eisne nu en tryggvande flokk. Er i e og mellom herra? Kanska er det av tog at folk er ufatak at de lærer løyta navn herrans. Tan og i ongan pening eier om røyna, hvat han kan gjøre vid trygg og herra. Han kvars navn hever løyde av tøya, kjør kløkt og jeg søkja seg sjål, og i enn og øre navnet, og her er besta navnet, Herren God. God innskjer alt og jeg til hva folk som løyder av han, og hese vil jeg alt og jeg finne med til deg og et noe som jeg får til dere. Hva seimeren vil til løyde, til å ta til store sikning for tjovene. De er og salte som verger heimen fra råte. Atter må vi til alt komme til spørningen. Jeg en av teimen? Jeg tenkt å sinte ny mer og rundt han om meg? Jeg fatakker i andan om? Andalige fatakker i min ekten og egen? Søker jeg meg selv til herren om? Ja, dette jeg allmålet. Jesus åpenberer for dere navn Guds. Hans person og hans herre vero. Søk jeg meg selv til honom. Om så så har vi ett verk at gjøre i hjemme. Herre, hjelp meg at utenna det.

0: morgon og ena fren. Og velkommen til sendingen av Bilgelang. Og verstur tykkare i morgon Sjaldrun Poulsen. Og tjamar og utvarstående hevje.
1: Jekvan Sona Deilsen.
0: Velkommen Jekvan.
1: Takk for det.
0: Kallar det Jekvan eller Jekvan Sone?
1: Jekvan Sone.
0: Ja, velkommen Jekvan Sone.
1: Takk for det.
0: Og vi får heve i mista skrann i morgon. Vi får at høyra gavan sang og gavan solm. Og vi får få en gjest til dere utvarstående, og det er Regen Høgnesen, troboer i Lørvøk. Og vi får at høyre et prat som jeg heier vi en ungan mann fra Filippinen, da jeg var nede i Danmark. Han er det Jeremia. Og så får jeg at også har vært for deg. Så det er nok spennende jeg skrønner. Og vi skulle begynne ved en føresk og salme. Og det er Høyne Lutzen som synker «Tun miskon og god».

0: Her hørte vi Heine Lützen, og han sang «Tun miskun og god», og det fra en av fløve som heter Solmar fra 2020. Og nu har vi finnet Regen Høgnesen, trobara i Lorvik og i Akkara. Utvarslo og velkommen, Regen.
1: Takk for det.
0: Og er vi for å ta oss av i hand, så får vi det høyre en sang av fløvene til Toril Bjarkhammer. Og til sangeren «You are beautiful».

0: för att vända sig till Jesus. Det må være okkara hjertamål som tryggvande at okkara folk bæg ut av større bygden, men også ut av smære bygden har vi opplevd en avvekjeng til okkara barn.
1: Ja. Så kan jeg takke deg for at du ville komme her igjen. Kom du holdt til Lorvik og Marko for jeg prater sammen med okkara her og innsett her og tog noen alt det beste. Herrens sykning og samkommen i Lorvøk mann i høytene Herrens sykning og heimemisjon i Herrens sykning
0: ja. Takk for det og takk for det at du kunne være vi
1: og, ja, til takk for det, kom godt heimater
0: ja, takk for det
1: ja. Og vi skulle fære at spille enda ved en sanje jeg kommer til å tanke på den her med vi tås av og du tås av om at det disse vissene som Johannes sier der skal vi finne sæleste visse i halvdige at Vagn Kristiansen synger han også så vi får vite om vi ikke finner han sæleste visse løsæle visse, du kan tenke han den her Alex Berensen synger han løsæle visse, vi kan tenke han det nok noklunda det samme

Her hørte vi til Sanchin. Hvordan var det han et? Sjælasta vissa, han et. Lusjæla vissa, ja. Og det var Alex Bernusen som sang. Og det var en fløve som øyde dyra bær minner. Og vi da var haft samtale, tås av vi regjen Høgnesen, troboer og Lorvøk, og han var veldig inn i gulvetsjåken her. Og vi hadde lykket som sett en iveskrift i dette her, glede bådskapen til hver jeg bygde landet nå. Og nå får vi at jeg har et prat vi og en ungan mann fra Filippinen, som hitte nere i Kjøpmannhavn. Jeg fikk løyve til at jeg gjør en opptøk vi nå, og hver han forteller dere sin drøm. At han føtter er ivrig og flottet til Danmark her. Og det en menighet som heldte til i øynene kyrkje og amager som øyder Købnerkirken. Og det var såleis at i kyrkjen her så vi gikk ut i Solvang, da vi er inne i Danmark. Her var knapplig en sunnemorgen og kjør og sang. Negv var i kjøren og en tredje folk og sunk ekvile godt helt det. Så lukka som prata vid sammanna sin drattana, så spurte jeg om jeg ikke kunne komme inn og få en opptøk av omkring av døgmon. Jo, så bør den bare komme til det var kyrkjen, det halte jeg var mitt vi kunne være inne. Ta trene av deg, det sunko, og så tar jeg en undervisning av presten

0: av dem. Så at jeg får inn og tog av synder opp av Sanji og Øsne. Så vi får høre lydsynder av to Sanji noen. Og så fikk jeg prate med henne her som øyde Jeremia. Og det det som vi skulle få høre nå. Og jeg halte vi skulle teka øyne sang og æren vi tar til å prate. Der skal vi teka Linda Randl vi Sanji noen His Eye is on the Sparrow.
1: This is an old, old hymn, spiritual, whatever you want to call it. But I know that if God watches that little sparrow that falls to the ground, that he's sure enough watching you, Miss Elvira, and he's watching me. Love you, Mama. Thanks for the hymns.

Ja, her hørte vi et prat ved Jeremia, som jeg har tidlig opp i Købnakeken ut i Amager og i Kjeppmannhavn. Og vi hørte også en kore som han løyer fire, til å øve og sunge kirken i at det kveld. Og nå skulle vi få ha året for dagen, og som vi sier så det ur Daniels bøk i morgen, og det Daniel kapittel 20, og vi skulle lese vers 12. Og her stender, «Sujane sier han vimme, øttast ikke Daniel, tog fra første deg som tog deg i hotun og at vinna der fråskap, og ei mykjade fyrir asjon gudstunns, årtugene hørt, og for i årtugene i hier kommet.» Jeg halte vi skulle også lese det og i omsettingen til ham. Viktor sier det sin annerledes, kanskje hatt det fråskap, kanskje ikke ødel, akkurat vite hva det Så vi leser også i vers 12 til Viktor. «Så sier han vimme, øttast ikke Daniel, fra første deg to gavst hjertet tutt, til at løyta etter at skilja, og til at ei mykja tefer i Asien godstunds, årtunni hørt, og årtunni heva gjørst, at kommet.» Ders vi hittja og i kapittelen framan undan, og i Daniel kapittel 9, så sutja vi her om bøn Daniels. Vi kan lukka lesa vers 3-4 her. «Tas nu vi i anlite munnen til Herrens Guds, og bøna i og be han om nøye, vi føstå og usettje. Og i be til Herrens Guds munns og malte gjøttande, å Herre, til veldig øyelig god, som vervøyde skjøttmålen og miskunnsemene, vi tøyr og i elsker til og halda på årtøyne.» Her sutja vid menneskjasonen som søytene skulle komme og kom og lydde av tjøtti og blåve at vi okkara frelsare. Her sutja vid han åpenbæra seg for Daniel. Og vi tar han sige at han kommer som svær opp av bøn Daniels. Han sier, «Jeg har vi hørst årtøyne Daniel, og for i årtøyne jeg kommet her.» Snakka vi også, tar vi tatt regjen og i utvarstoven om bøen. Her får vi en øyne for åsene over store tøtningen av bøen og av forbøen. Og Herren en samme idé som han vær av døven Daniels. Vi kunne tog omgang til ivermøte tøtningen av bøen og åsene av forbøen. Vi sutja at Daniel han bygger fyrir rujtje gods og fyrir sunne lande, og vi vita at han saman vi stålen partja fölkjennom der og i fengaskap, eller det var tids til fenga. Om vi hittja at bøn Daniels, så kunne vi spyrja fylkjennom gosse bæ Daniel. Vi vita fra bøkjene at han bæ reklelia, vi anleit noen vendun mot Jerusalem. Og jeg synes videre vidt at det kunne koste noen liv i å bygge, men det kunne ikke stekke Daniel. Og jeg synes kunne vi lese om innehalt i bøn hans her. Og det som vi sødja og skulle, det som skulle gjøre mer til, til at det her, hans her hjørten av egnere og folk sin synden, og avlutten mot god. Vi det var synd og gjørst ytla, begir han. Vi det var slid i trona, vi det var veri mødrastner, og vi det var vidje fra bååren og løven tøyno. Vi det var ikke luttene profeten og tænaren tøyno, som tæla vi navne tøyno til okkara kongar, til okkara høvdingar og fedrar okkara, og til alt falsk i landet. Daniel fører fram, ikke best at falsk i hever synda og vust av luttene, men han tek seg sjolvan vi åsne. Han kjenner seg som åkt vi sutt folk, og i allar til sint, og i ödlund troskapene, eutroskapene mot god, kunne sige.
Og så sier jeg vidt at hendan bøn Daniels, hun vil hørt, og hun vil møttidgen i himmel. Og vi sier jeg søtten i kapitlen at en som lukkist mannene, nærst vid Daniel, og styrste han, og sier øttast ikke Daniel. Til vel takkna i mevor. Daniel vil nevne til vel takkna vår. Altså en som god elskar. Danska Bibelen sier, Daniel, god elskar din ekv. Sier han så luktest mannen vid han. Til skal ikke øttast. Og for i år hans er skåls, hendte stor ting. Og falt ikke blod bjerga. Det kjenner vi fra. Det skal vi lese alle kapitlen. Og kapitlen fra Manonta. Jo sannelig jeg nøydest øynene og kvøyen rydtje, og øynene og kvøyen lande, menn og kvinner, som løyde innenfor Asian gods og i ei mjukere bøn, for lande og for falt. Det så jeg var så utrolig vel her. Og dersom vi leser i Jakobs brev kapittel 5, så stendte så leis at megna bøn av rattvåsen mannene, eller rattvåsen mennesker kunne vi sige, mye ment. Altså megna bøn av rattvåsen mannene mye ment. Så let dem akkur ikke trøttes via bia. Vi skal teka tro i etter verset. Daniel 2:12, så gjerne sier han vimme, Øttast ikke Daniel, tog at fra fyrsta degi som du legger hodtun av at vinna til frøskap og ei mykja til fyrir Asian godstunns årtun i hård og fyrir årtun i her kommet. Jeg halte jeg vi får tog at spela en sanga træt og det skal være sangrins og sølvo fård. Et trondje til døgn.

0: Her hørte vi Sølvo Ford, og hun sang «E tronje, tronje til tøyn». Og så vi kommet til enden av sendingene, og til som vi har haft i sendingene i morgen, vi har haft gjestestudiet, det var Regin Høgnesen, troboer i Lørvøk, hver vi tås av om å få glede i bådskapen til hver jeg bygde landet noen. Og vi har hørt et prat som heier vi Jeremia, og en ungan filippinere som bor i Danmark, hver han fortalte om tørre møyne i høy, til halte til i Køpnerskirken og Amager, og fortalte jeg om Imes fra sin løyve. Og verset for det jeg skulle lukke takke opp at det til søgnast, Daniel 2012, så gjerne sier han hvem, øttast ikke Daniel, til fra første deg som du legger hodet og at vinne deg frøskap, og ei mykje til for i Asien godstunds årtun i hård, og for i årtun i her kommet. Vi får takke for åkken i dag. Værste tykkere det var Sjøldrum Poulsen, og Tjamar og i studien her er
1: Rikman Sona Deinsen.
0: Ja, takk for åkken, og herren sikkert det er en fyrtøk og fremgiver.

Nei, og i ötlun hesum prekva vid okkun som tænarar gods, vi miklun tåle og i trångtun. Anna Korinthbrev 6:4. Og i blæsamrøv undan fåbastisten om møte Norr Urlandi og i 1995 gav jeg mer fær om at landslis venjaren ta Paul Gullagsson sier at han undrar en diste i fyrjun stutt framan undan med de uslenska landsligen fikk at suttja løykare synar spela under truste som han malbærs. Ta og i er skilti av he som malbore vær, at det var ikkje fyr en spelare koma under verlig trust, at du sast hver du var verlig av er uttøyven. Og at han utra hesum valde sina spelare. Hetta at koma under trust er ikkje utkjent fyrirbrygdi og i andaligens spurning. Og i hesum sambandi hørte jeg fyrir mongon arun søyane eina hovetkjande frasøv. Ein kristin felaskapur løytai etter egnavun verkafölkje som skulle sendas ut av trubåare ekren. Nekre mann søkte og var bittner å komme til samrøv. En av omsøkjerne fikk bå om et møte der og klokk og tøyma. Han kom og ansette tøyene og sette seg vel til rattes og i bøyerumen. Her en fryntlig og kvinnelig skrivare beg hun velkommen og be han bøya Aina lutla løt. Mævren boja i lunch. Og skrivaren kom aina fra træt inn i bojerum og segi at det var til aina løt og enn. Aren han kunde komme inn til samrøven. Men mævren boja i og i fløyre tøymar. Aren han endelig slapp til samrøven. Han var så fyrtur inn og i vital høle. Og her set Kristnebos løyaren og be han velkomnan utan at be orsaka at han hei boja så lunch. Men her var ungen samrøv. Og i stegen fire får Kristnebos løyaren at tåsa om starve som hesen nu var setter i. Mævren omdreist og spurte om han ikke fisk skulde til samrøv. Nei, sier Kristnebosløyaren, det er ikke nøyut. Du vet avrådd at du skulle møte en av oss av klokketøy, og det gjør det du. Men du ikke bare møtte opp, men du var sittende og i flere tøymer, utan at utholdnast, eller er rymme av husene. Det som vit mest av ödlun har bruk fyrir er einan manne og i fram om allt anna er tålen. Og det hever tu prekva at tu erst. Tu erst tu tan rette mævren. Biblian sier og i årtøknan 16:32 og så leis. Hinn tålne er betre enn veldigur kappe. Større at styra synen egna sinne enn at teka ein stegn.

Brenda væran til alentna hér sem negv sum Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

0: han var allt og gau við okkur, altså, han var eins og dronjur hildsu til, altså. Það var svo hann som fyrir mig allt til, han var allt okkur gott að ber.
1: Batngauur.
0: Batngauur, ja.
1: Du nevnir að du misti mamduna, nú du varst 15 år gammal.
0: Ja. Var vi...
1: Så var hun deg ung.
0: Ja, hon blei bara 2,5 år. Hon var sjuk og cirka 8 år. Og... Hon døg av kreft. Hon var oppe etter av kreft, ja.
1: Du var 15 år, men du var ikke engang yngste. Det var jo en syster yngre.
0: Jeg hadde en syster som var bare 12 år, men fyllt ned av det at hun var 13. Det var hardt. Jeg minnes det, hun var fra kjip, ja. Hun var ikke vær med å Det var veldig tømt. Og... Men man levde i mittelen, man var i band av å være så løs at selv om du måtte hjem, altså mamma og pappa var det, så var jeg veldig godt og trygt. Men så hadde jeg en av master som bor på nye her veien, og jeg kjøpte Leon Johansen. Og her var jeg alltid velkommen, og det var så løs som smadranker, så Før man ofta inn, man blir svenkur, så man bare inn til mostrin av hva, at det var det nærmest huset, at man sa en breipita. Og hvis jeg spalte når med den ægna, så åtte jeg mambo ikke her, og Sofus og Selinto, som var ikke kona hans her, jeg og Salmon og vi jankamler, og spalte vi han, og så fyrir vi bare inn her av hokkne etter. Altså, det var åtte med som tvei reservahøym.
1: Så det var en trygg løgge der man så har mist mammaen.
0: Ja, her kom det alltid være. Så hei jeg også nye bodja som var tifter som bo i Götto, i Syrgötto som jeg også nye var nekkjøren til togene.

0: Han sier at sin frimann gjør vi til henne. Ikke som heimer gjør vi til henne. Og hjertet til henne møttes det ikke. Og vi sier ikke mot. Hennes, jeg får takke for at jeg kunne få lov til å komme inn her ja, oppe i Hamre av Tofton og prate sine vittig. Og vi får innkjøtt her og sålder henne alt det beste.
1: Sjallu takk, Søyman. Takk for at du tøymer deg arbeid av i Søyman. Og herren er man sikna etter som vi har fortalt.
0: Det er sikkert jeg gjør. Da skal jeg ha stora takk for det.

Baskrande nu sendt inn til Borgin. Til Olavur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver endu først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, ta merker Kvitsona. Satt å si, veit jeg ikke hvert han øyer leie øyne. Jeg så ikke best hans er navn nevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til munn.

Ein ekvilega gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vi døsne seta I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Det vestre Aker Kammerkör som synker.

Vi får enda hessa sending vi kom frigjør av himne vi teksten om tja Louis Zachariasen. Ter havnakauri under løslu tja Olavi Hatun vi får høyra.

Vi har det sendt inn til Naborgen, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synene til å sende inn til. Skriva bare Borgen, og så kommer du av synene. Kom vi en innstje, gjør en av imersting, etter at du kan slå med synene. Tilbyr eisene å sende inn i båten.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

0: streymur streymur ja kan du rita ja och så sundafrikaner så kom det var ju akkurat det är ju går till akkurat till så är det men det tema hör 17% trusen så trusen när hon kommer och hon sälte så mellan Hösvik och Selatja och Kvalvik och Öyre bant här fyra bygden här samman så då brickan och streymen kom så gavs den att cykla mellan Öyre och Kvalvik och så sildi minn Hösvik og Selatræ og så ta ui Norskola tunnelin som vi kalla ta han kom, så gafst hann svo a sikla så her høyde vi nekva gau a løttur a sundafækni ta við varu vötn ta sem var vi her dutt og øyla vi al vi ungdjöfnun a sýt er brukt var dutt og øyla tål vi okkn ongtu slupp við vi og a sikla vitt av mund til Selatræ og ongtu slupp vi, ongtu slupp við ditt vi og så slupp við dæs nir og hittina sjá domna sýt her og og tvatla vittarna lutt, jeg domt dem vel løsne. Her er det nekka gøy lutt. Jeg
1: er ikke prakk hvor jeg har sånn gode minner.
0: Jo, det var døylet, det var. Det hendte nok sånn jeg i Høsvig, eller nye kajene, til årene og i mine baden og åren. Jeg var sånn da, for jeg kan så være snikker jeg verste som kjørte køkker og er av møbler her.
1: Hvor var han?
0: Det var en som hadde Ove Davidsen som heida, han er deir i det, han var en. Han var at det var sånn da, som er norra for Kvalvik, er stendt ut i husene, er nere. Og når vi stemmer seg da. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg kunne. Jeg har hørt sin greie så lasst her, jo hånden, og er av arbeid så her også.
1: Så han gjør køker, ikke?
0: Ja, han blir køker, gjør det, og er møbler. Han var nok øyelig fitt i hånden å ta med høren. Det er alltid han bare når for å være. Han tog det vel å få oss vidt her. Og her arbeid så under hørt sin greie også, og har samlet oss også inn her, og tusen ikke av verden. Så det var øyelig sluttet. Så ble kajen utbygd. Och sen tar jag till Arsenal och så har man ett drift i nya kajen. Det var det. Här var vi nekv.
1: Var det nekv vi silta gott nästan?
0: Ja, alltså i sånt län hävda vi nekv gattna fiskar i. Alltså vi öppnade båten efter att fiska. Vi gattna bäge, soja gattna och silta gott. Soja gattna sånt. Så vi är den stora fångren kanske. Men särskilt silta gattna uppe i åten där vi öjlar nekv att få. Och det minnes jeg også når jeg var halvvaksen, at vi sett silda godt. Og som vi har fikk man ikke, og som vi var minne, da vi tatt et femmannaffær, som pappa som brukte, og vi stoppet bra vi, og så fikk vi et åttamannaffær, og så kjørt gjerst noen. Og vi var ofte vidt å sette silda godt. Det var Paul Øyre, her som rett jo ikke til det. Han tok med åter silt. Så her ble det avrøyt her når det så hånd, så ble det salt i tunner. Vi selte også sin til Kotlafyrer, av silt. Og som jeg har fink vi nekv, og som jeg har vært av minne. Men det var ikke en stått litt. Det var ikke en nekv for båter i Høsvik som altså mennene har vært i høyme så som gjør det til. Det var som et omkvar, så gikk man fra båter og båter, vet ikke hva det finnes ikke, hvordan det gikk ikke. Og en avvis kapping er det sikkert vi er i Øsne. Sommerfink om morgen ærer, og ångte mislokkast da, og ångte av morgen, og sommerfink og nekk, og sommerfink og løyte, og skulle man sette estrige mena, og så røysen vi vinti, og andre kvær man skulle sette, og man var høver i 18, eller laver i 18, eller ikke 18 vær, jeg vet hva var best å sette, og så det var ikke spennende, og tjata min eldre mann, altså, etter å vite hva som skulle ha gjort, det var ikke stått litt.
1: Jeg synes at han eldre kom om han og gjør at han yngre råd til fisk for under landet her og så framveges.
0: Ja, det er det også nødvendig, ja. Da eldre kom også om han og hukte og steg inn kjøst. Så det var slutt litt.
1: Du, det er jo kanskje vi tar arbeid så innert, du.
0: Ja, det er det vi er langt etter ånden i om det her. Og også når gøttene blir jo fra det og før og fra gøttene som var tung og kjelig, så får man ut til nylongøttene. Og gøttene vil ikke være øyre, da. Test og vidt kallet for øyre gøttene. Jeg vet ikke hva andre har kallet det for gøttene som har gjort her. Skulle fiske beten inn det gamle. Så det var også stått litt at det var gøttene. Så gjør det da gøttene selv. Jeg minnes vel at pappa gjør det gøttene, sette det gøttene inn. Sette flott under til og grunner og gjør det det som han helt at jeg fisket var best. Det var også stått litt. At oppleve at det var at gøttene ble bøtt og sånt. Det minnes jeg også. Jeg er unga at vi grover av bøtta, men jeg minnes vel at han sette bøtt og silt av gøttene.
1: Altså pappa?
0: Ja, det gjør det mennene da. Så da skjøtte vi gøttene og bøtta om vetene her og gjør det klart til varet. Jeg halte det var mest om Ålasøk og Tøyene til å ta etter om somrene og så ut og sindre ut av hestet at det var nøksilt.
1: Og så fikk Sølama fra Vita?
0: Ja, så ble det å ta. Og jeg sette respekt og gøtene. Det var mest inn i Kvalvøk at ångte kallet for meg, mest inn i Kvalvøk at respekt og gøtene ble sett. Og så sette det også en løgne og bergjelt løgner. Og så er bare at han ble større, så da skjønner han for en langer.

Brenda Veran til Alentna, her som er negv som er. Vi er gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

Jeg følte svettan leke av meg under kyrstene. Ta i rett meg etter til luttla papperskrusnen av vattnet, leie etter merkes at hånden ryste så ytla at jeg har illt via litt av det. Meryl vender seg smulande atter mot det nevnige falskjennom og helt fram. Jeg har skilt til så leies, og til eier nevnige falskjennom eisen jeg vil kunne om det er rett skilt, at tiden sjølver har vært by om å komme her. Vi vet ikke at jeg har sagt, skilja tiden hetta og hetta så. Jeg skilja til fullkomlige, Mr. Meryl, og jeg har sjølver by om å komme her, og tog at jeg helt fra byrjan har følt at jeg, her til mer gjørlet, vil si at jeg vet om hessa søk, sverre jeg. Jeg kjente en latta da jeg hørte egne år og mine tjøkken hattalaren, klar og beinreggen. Rødden får det kvosse så ikke så ikke med. Ta Meryl var kommet i tjøkken alle fyrreggende spurningene, navn, starv, när det kommer kvite husene, og hva det gjør det for å fortsette, flytta jeg en av unge månene vi bor i hånden av papur. Jeg bor jeg etter at det er verlige spurningene for å komme. Han bryr jeg. Minnast tiden en av samrøve vi Mr. Magruder om 800,000 brøv som skulle brukes i høvesvelden i New Hampshire og gjerne rønt at få demokraterne til at etkvøve for Kennedy. Spurningen hei ikke vi Ellsberg mali a gjera, og jeg vana jeg at jeg sa en spilsen ut og jeg vær. Ongen hei spurt meg om brøvene så gjerne Watergate kan ikke bry jeg. Det snu seg om dolde røynt okkara at edja til at nøya Ted Kennedy til anten at votta etla sia fra seg vel velevne sutt. Hetta var ikke noen hampel i gjer, men hørte vi til gamlan åreinan si, og åbyrden var møyn. Jeg røynt jeg få kjil og hoksan om møynen. Jeg hei veri fyrirreikavur til a sia fra öllum smalodun om alt i samband vi Ellsbergmale, men jeg hei alls ikkje hugsa om neka vi vujjandi Kennedy. Tó sværa jeg, som sagt var, öllum spurningun Merrells. Jeg var greier iver at Kennedy atten høgt mett av flest öllum svörstun i District of Columbia. Om endamale vi spurningunun var a få mig iver i verjestöfu, så etnæst hendan framfyrir. Þær fyrstu fyrirspurningarnir henda morgunin snúið sig eina mest om 1942 strúi, onnur mál sum ekki höfðu við Ellsberg að gera og stöfu mína til Kennedy attina. Meryl krosti mig. Hefa því nekrand og ég haf kunnlega ella skoði upp að röynt ver að kalla nudjar einstaklingar ella bölkar af kínvillingun að þær skuldi stíja McGovern. Nei, sör, sverra ég. Men ein av ungu mónunum tja Meryl risti vantrikvin á höttunum. Flæri av nevningafolknum syntist at hafa meta han fyrir at han så gjörde. Það var enn ikkje minnsti sannleggi og í hessi vel kunngjörde framsetting. Hjálparmenn Meryls tókstu sér sújani av yfirhöringinu. Það tóktist som om það kappast at seta fram þær trúblastu og svarastu spurningarna. Það var eins og ég sá vegg av sansalesun andleidun fram að fyrir mér. Mía við óta morgum með Gjörði Shapiro og best þetta kundu til þess að laufa mig upp. Ég var deg líkvavur og kendi mig mótleysan. Yfirhöyringin hei vera í tvær tímar og það var að kalla ekki setti fram ein einasta spurningur og máli og ég er sjálfbæin hei bói mar til að vitnu. Aftaná að Shapiro hei haft hana samröfu við Meryl fór yfirhöyringin að snikva sig innbrotið. Meryl fór að genga í tjöknun en stóran part af próf tilfærinu. Negv af hesun hei ég framanhundan sjálfbóin leta frá mér og það tyktist ekki som om nevningafölksinu höfðu særljan áhuga fyrir hesun partunum af rattarmálunum. Ég leið til merkis að flæri af lífunum voru mæri upptiknir af að lesa tugindablöginu. Hann sér að búlmiljinn kvinna og í kvítun ekkjöndisbúna sætt í fyrstu röð og durvægi. Höfðu dætt fram yfir og högans lærdi móti bringunni. Bænt þá ég held mig hafa nekka tötninga mikið að síja frá, hörði ég nýsan frá hínum sem sáu hvosu voru verð við henni. Og í eruru sætta ég meðavur som barðist mannilega til þess að halda sig vaknan. Hann gaspa í harst flæri ferir. Ein spurningur frá Meryl följdu vissar að þeir lústaf eftir hún. Söttu tíun eina fyrir að tíun yngsti að mála Ellsberg svarstan. Treyjur mátti ég vikenga að ég eina fyrir hei málbyrð með svoleiðis. Það var nyttulegst að dreja fram að ég ondki hei við mannamón og attarslega að gera. Meryl skora ég við besta stilla hendan spurning. Dægin eftir endur tók svo að síja að það sama sig.
Spurningarna var anstrivna och jag hade nog mycket om att vara till dess att jag var nöktande svär. Och hon för tojunt någon var eisen i hörven till nämnigafalsen som antingen får ut och rattar höll någon eller var det så nej. Shapiro, Best och jag sann av om kvällde att det bästa jag kunde göra var att stäcka vid kjolbotten och iverhörningarna. För att ännu säga ville det inte hjälpa mer mot vad jag ser som nämniga folk nu. Merrill kände till pro-tillfär. Antingen ville han mäla till att det var sett under Akaro eller inte. Tvär dagar senare sätter han sig i samband med Shapiro. Vi tvär att sätta fram Akaro mot det visskifta för att tidigare, möjliga och i kommande vik. Sent samma sätta part sätter jag ensamhattler av skrivstånd mina och starrt utköknade vindarna. Hvordan skulle jeg greie patti og bøttene noen fra hæsum? De var mest fyrir løyve. Men løy nok kjente jeg ikke til den øttan som jeg hadde kjent fyrir om sommeren. De kom å være en rattarsøk, og tappte jeg henne kom jeg i fengehus. Men av ene årsøk eller ærere leie jeg pust og ikke ut her langer. Løyve for at alt fram hovast alt. Det som nøvde meg vest var vissan innan umar om at male mente seg ein ve som ikkje held meg ui atur. Baskleitje og vreie tøktes nu at vi er opp og imode rattvisene, og jeg hei unga møvelega til å venda rætjennom. Det kvölde jeg var sama vid Tom Phillips hei jeg seg ønskapen og stoltlega munnen, men enn var det en gong som får fram. Doug Coe kom brestandi inn av skrivstofu munna og tøkken tøyma. Hei, bror, jeg var bænt her om leir. Det var løye at han alltid kom ta mer tørva i ein at løyva mi opp. Jeg sier hun fra tog som får fram, og dog gjør det så vi og vi olvar samur, men jeg greit i hun fra. Her er negva greia, tjokk, sier han. Ser han negva greia? Det gjør det skvist ein av løtu. Det som verlige hever tøtning, helt han fram, ikke hvert Mr. Cox eller Mr. Merrill meina eller gjerra, men hvert god veit. Han veit om synder tøynar og synder møynar, og han alt ut til reier at fyrirgjøv og okkom. Det til underfotla vi at heva en elskande feir. Du kanst være åpen fyrir gode, lukka mykje kvært du hever gjørst. Mia vi tåsa og vært han mer greit, at dog hei rett. God lovar ikkje at spjæra okkom fyrir pynina eller straffina som kjemur iver okkom, orsaka av til skaiva vi gjerra, men han vil alltid fyrirgjøva okkom og elska okkom og syrja fyrir at vi tfå neiju vi meina til å komme tjokk noen trobla rundt. Innlid dags og ta at vi kunde bya saman litt mi opp. Men i døvnen som lovu fyrir framman skulle jeg få a kjenna hvordan trobult det kan være til en av nudjum kristnum at djeva seg fullkomlig iver til god. Dagli bøn og bøybillesna var hjelpte, men gamla kjolløyve held fram vi a berjast. Gamla kjolløyve og stoltleikjen høyde illt vi a dodja. Vi styrte fyre hvert ånne for jeg hoks om til at jeg blei akert. Hvordan skulle jeg nærkant du kunne prekva fyrir vin og munnen at jeg var åsikker? En akera et værande svar, lyka mykje hvert som hender i rattar sjælen. Det var løtur da jeg var rattur. I mis løye hendte innan umer. Jeg følte ikke så nekk for gamla basklagan og futtjenskapen motstøve månen munnen. Ta jeg i oktober at døvra sammen med gamle vin og munnen ur kvite husen, fikk jeg vammel av at høyre hine sette nye av John Dean. Det kommer ikke akkom vi, sier jeg stedleslige. Patti hukte undrona som et mer. Averheita veri så leis at best onkur nevnte navn hansara rådna i anlitt mutt og jeg kunne øyse ur meg rattelige nekv åkvemmesår. Jeg fann ut av at jeg ikke langer var så latt fyrir meg at heta. Og i myan var Dave Shapiro våren samfølger om at vidvajer våre ågåve viner til at han kunde verja meg i rattene. Det var i eisende sifrøyelige spurningar som kom inn i myntene, vidt jeg at akarene skjøtte at Shapiro, som ena fyrir hei hitt Howard Hunt, kunde blive innkattlaver som vittne under rattarsætsene. At han har flere lenge samrøver avgjørte vidt at vi skulle få fæter av en høyt mettun advokate som kunde leibeina okkun og male kom fyrir ratten. Vi var pura samtidig om mannen, Jim Sinclair, en velkjentur advokater i Boston. 20 år framan undan hei Jim veri hjelpare til Joe Wilsh, tog gamla verje advokatenon, som gjørtist en sånn hetja under McCartney i malen. Jim Sinclair, hei finnje år av seg fyrir at vera en av donaligjøste advokaten i landenon, en skovur og læremeister i hansara.
Arin Jim gjorde jeg at avtekke seg målet, kravde han at få åsvitende alt at vite. Han brukte tver dier til å sette Shapiro og mer allmenne spurninger, tåsa vi likla vittner og kanna kjøl. Jeg skal føre seg tøyne. Satt å si at trygg vi at du åsikker til å snur seg om Ellsberg målet. Det ikke det tøyninger mest, til å snur seg om støvetekke mine, men det hjelper. Som jeg så ikke da, kan du teka deg av løtten, til å snur seg om hette målet. Vi da var 50-100 parster møvelegg. Du trorst at jeg i åsikker, og at vi standa rymelig av vel, men så sier du at jeg har best 50-100 parster møvelegg mot Maltie. Jim heldte seg at ræv og i leverstolen. Tjokk, ta en akkære ute etter å få kløttene ut til, og hese stavnene tjokk koks har sett seg fire at gjerlegget det, skal nekv til fire at komme seg undan. Der har alt og sånn ombore, eisene og særstøkken før hun nevnte limner. Det mot rak tjokk øtlund tikkun liksom stavnen nå. Stora, breia smule tjokk sin klær, groa hare og vaksra leie som så, hei først visst her at han finnes eknevne Silvurreveren. Han hukte smilende et mer. To kiler, hver åkere en løggrekla. Her rent i årene til Jim og avvandamal brottsmann av hemsens, som enda en fremmerskjærende Boston-advokater hei tidsi tilsyn etter at være i handen skivene i mer enn 20 år, la i sinne munnen kommende månedene. Kjøtt stå i anlid til anlid ved løfsens baska verilega som ein og gjør akkarter for brottsverk opplivet det. Jeg var slåpen undan sløykon og strempan mune etter ene yrkeslei. Vi bøy av og framvis etter akkarene ta en nødje trobladje staks jo opp. Det var ikke jeg hei yngst meira hette drikva sommare 1973 enn å få løyve til å vittna for i ervenevntene. Men atter og atter var hette målet flott fram. Vi hadde en illgrunn om at rådgjøvind av nevndene, Sam Dash, ikke hei hod til å lete Nixon verja få frukt resere om fremme for i sjøvarpstolen, av hvor en måle mot Nixon var kommet rettelig i gang. Enda 1. September sluttet størsfellene til Dash at avsette en del til vittnesbordmoen. Men tver dier at han at Merrill hei boa Shapiro fra at jeg kjøtt for å være akkertor, fikk jeg bo fra Dash om at her ville iverhøre med. Shapiro sier fra tvistøvene vi var kommet ro i. Det kom ikke på tal at jeg kunne vittne om mål, særlig innbrottene og i samband med Ellsberg, som ville være løgt av treet og i akkeren. Sambart reglene til nevntene og avgjøren og i hakstarette kunne det enda ikke kreve igjen det katolukt. Men han ikke setter under akkeren enn mot Malte Dash. Det best talen om tøknelig vidskifte, sverre Shapiro. Det færre være så med fordommer. Nevnten eier at vise sin AHA for rettvisene ved at utsette vittnesavhøringen av Jack Colson og tog ikke det. Er han ikke tasetter under akkæro, kan han røyne av vittne. Dash kunne ikke si i måte at det var en ikke rett og i hukk som er ursliten under Jack Dave. Han skulle kanna hva nevnten yngste, og så vente atter til malet. Det gjør det han etter favon tøymon. Nevnten var helt avgjørt. Sjølvande kan Colson alltid bruke kjipa i rettsvinn mot sjølv inkriminering. Grein 5 og i revselovene var fyrir mer reie bokstaveren og i amerikanskom politikje. Ikke gjøver større kjenslo av skuld og skapar eina sterkare kjenslo av ådyrve enn til at suyta fyrir at legge av en vittnesbord. Teir som i McCarthy tøyene tilskila av seg rattsuyn av hesen økjennom og låde vera via vittna, kunne eins vel ha sagt i sekur sambart åkærene. Ongen hei gjørst nega tøylukt i samband vi Watergate, borste seg fra Bud Crowe. Jeg gjør det ikke, Dave. Jeg omber meg ikke ved grein 5, helt det fast vi tar Shapiro seg fra samlevet søgne ved Dash. Shapiro, som hei varst flere enn nekker annar og i størstøven om Jama Karti, gikk over sintur atter og fram fremme for skriverabordene. Til ene løtene skjelte han innan nevntene, til ære løtene røpte han etter mer at det var bøtter. Tjokk, stinker du høtte fram nå, du livor. Atla to til å gjøre kjølmor. Hever du et særstakt innskyld om at dodja, Einasta stegi til vittna nu i rattunum. Du hefur ikke at sija. Vi vet ikke hva þessu stavnanir av skrifstofunni til Cox hafa hugsa sér at brukta móti þær og vet allir ikke að gefa þeim og meira lóur. St. Clair og allir starfsfélagi í munir voru samtir við Dave. Ervin ásetti fund mun við nefndina til þann 19. September um morgunin. Það skuldi vera fyrir lastun húrun.
Han, eins og Shapiro, var ikkje vysur ui om jeg får a vittna etla sjåta mi undergrein 5. Gjördi etta setna, og te hendi ui enn sjånvarpsending, så kunde han framhaldande jakstranen etter mer kolveltast. Som tøyen narskajist, bardist jeg enn vi tvistu av møyna. Alt ui mer segi at jeg åtti a vittna. Jeg hei starvast 5 år i senatunum, nærum 4 år i kvituhusunum, meir enn heltina av vaksnamanna løyve munun og tænast tja tjötnene etla i herinun, og alla tugina hei i tru fullt og fast og på tæ i gjörde. Tæ at svita fyrir at vitna vær fyrir mer at svita munna skildu. Umfram tætta snuði þessi stoltlega mun. Jeg vildi framvegis vera av vivöldunum og strujast fyrir lægjara mun vera av åtta og strujnum móti álöpsmannan okkara.

Det var myndafolk vi alla dyr av Kapitol ta vi kom i her. Lät jag kom färre in vid litton enne, säger jag. Shapiro och Ken Adams, en ung och starsfälla i Okara och jag, var möttur av en ryggvi av myndatäkaren och tyndafölkje ta vi för ut ur bilen. Lagreglefolk fra Capitol bjarga av okkun og bana av okkun vedjöknu rikvuna. Det voru luganeg folk innanfyrir dittnar som det voru utanfyr. Det var mer ogjörligt at sleppa leiser av tveimun lagreglemonnen som voru sera utnir etter at verja med. Myndina av hesson tilbúru fór a vera rævli. Ærir blaklatter tænastu menn voru nu komnir at rætt og tumma fyrir tumma tråka vid okkun fram mellom forvitin fyrra folk. Jeg skulde til høle S-143. Medan vi bojavu i forhøtlene, fóru vi enn eina fyr og gjøknun atlan okkara. Fyrst skulde vi støyra høyringene såleis at vi fingu nevndina til at genga vi til at utsetta mali og tutsi dyar. Kanska kunde vi få ein demokrat, hinn fa-åraja senatoren ur Georgia, Herman Talmadge, til at eitkvöva vi republikanarn. Så vil det støvan være 4-3. Om hetta ikkje gikk, så var Shapiro ikkje til a bodja. Jeg skulle halda fast om rætt munn sambart grein 5. Sjálfur var jeg ikkje vysur ui om jeg fikk sagt eit einasta år. Formøveren sette funden. Det var i einans tjei senatorar og nekrofager tænaste menn og i hølunum. Vi tsaute vi annan endan av en longkun fundarbor. Shapiro byrja i vi enn ivelite Iver allar sjálfbotnu frágræðingar mínar ta seinast 16 mánaðinar. Hann nefn søgjan við ta tvístöfu sum höttanen um akær og bær uysar, harmaist um lekan og nevndina og bær hann að verja rattendina tja viðskifta fælti hansara so ta kundi gerast ein rattvís rattarsak. Hann vusti á að ta sum hendi hendan dagin vildi vera ta sama sum að genga og vísa seg framan fyrir sjónvarpstólun undir einar beinlægis sending og að almanna kunngerinn sum størst av hesun fór að vera øyandi. Om vi brukte grein 5, fór ta óiva at avvirka nevningafalkina sum nú grundavu um ákærna móti mér. Sutti fyrir að bruka grein 5, frá segi mér framtíða rattendina til latía og egna verja mín fór að vikna. Hesar 20 minuttinar han brukte til sina stegilige áhættan var det ikkje eitt menneska som rørte seg og det gjør det stilt enn a lenga løti at han at han var livur. Dash var hinn fyrsti og i slæt tøgnina. Eð við fegin stafesta Mr. Shapiro under egnu rannsakn múine det komið fram at núverandi nevningafolk atla sér rættilega kjøtt at koma við ankrun. Og det mer sagt at Mr. Colson etter öllun að döma fyrir að vera akartur. Hetta var en stúl við ikkje höfðu roknað við. Sam Ervin, som var errin av að hafa år á sér fyrir að vera mest framurskærandi sérfröingrun í senatunum tata snúi sig konstitutionella spurningar, tøktist að vera avirskáur av sjónarmíun Shapiros. Vi tar vad givet öron vittnen möjliga till att göra bruk av årinne sönnen, vi mest i hand och huggt i huxorna skämmer nere av fingrarsnipparna som trumma och abor. Mr. Colson hever varit helt ur, han hever frukt och kjolvbojen uttala sig i sjönvarpet och blövna, säger han. Det var tydligt att honom hei ikkje dont lajklot mun i sjönvarpet. Hóast eg ikkje openlust hei funnest eit nevndar formannunum hei eg lasta framfyrirni tja nevndinni tar støvu lekanir til beløgini, ekvusli í álopinni av vittnir og at Nixon verjar voru útihustir. Allt strúmutt hei ikkje først til neka tata snúi sig almanna hugsanina. Nixon var enn við að missa tætje og í almennu undankanningum. Men það var eisa að það eg hei sagt hei sart sam Ervin. Nu hei han mig her, han vildi hava mig. Vidbager, Shapiro, voru bitner om a færa ur hølunum med a nevndin samrådust. Men það var det ikkje landje fyrir en tar gjörde så harmalter at vid hårde tær tjöknu lastet dittnar. Baker, senatorur, tjökk innfyri at det skulle få longre frasht, medan Viker, senatorur, mente det övuta. Það gingu 20 minutter, 20, 30, 40 og vonu vaks som minutterne gingu. Om Ervin hei nóg mykje av eitkvöðun til at hána longt og frestina, hei det ikkje veri neiut við hans lenga tjætjunum. Ta ein tøyme var ríin, vor vidbægir bitnir om að kom innatr. Formævrin beig okkun að sessast attur. Það var eisa að Ervin ikkje kjendi sig hælt vel.
Hábrögt sávust á anlitunum og hann rikti brúir. Nefndin hefur hána umsagnuna, kunngjörði hann. Gerið svo vel að reisa tíðun og að litta högru hónd. Shapiro mótmalti, berkli protokolluna nú, svo bendi hann sér móti mér og teskaði. Du måst gera som jeg sier, annars kanst du finna til en annan til að føra søktuna. Jeg beit mig i vörruna og tók så harst i bori at fingrarna kvittna. Stoltleik. Jeg som hei sæ nýjur á dyrvilöse og i öllums nýjum. Jeg som hei tósa nýjur setandi embedismenn som hette skotu sig under grein 5, fyrstu 50 árnum og þær som gjörði þetta saman ykkur og sætni under avhöringinni av McClellans senatóri. Stoltleik. Jeg har haft så gåan hod til å roja vujare av kvita hestenon og bjerga Nixon fortsetta at høyra takk som rødt hansara velgjørst drongumoin til å gafst dem og torstu på. Mr. Colson, kjenna tiden i Howard Hunt. Årene tjadash ringte og i øyrumoinon, kvass og ofra vujtjali. Jeg vente mer mot formann. Senatorur, stemma i og rødden sveik meg enn å løte. Jeg har vi av fotlån hjärsta yngst at trine fram fyrir hese nevnt og være fører fyrir jeg vittna. Om jeg troe tøtjenda personen av tøy som skriva om meg, har jeg ikke haft oppe på jeg sitte her. Jeg i æren av tøy tænast og jeg har gjørst landemøynen. Jeg troe ångan tøy at jeg skulle komme i hese støvna her jeg skulle merke at mine egne lovlige rattundene kunne være brukt imot meg. Mer domar ikkje a gjere hetta, mer mislukar te og i allar haksta mat. I hætet te. Jeg færi herra formaur at gjere etter bovun fra Rajiv av munnen, men jeg må sija at hetta jo ikkje bo fra egne samvisku munn. Så var slopp. Te kom i einans trudje spurningar, og te blivit trui, veik, i nokti at sværa. Te var ikkje meir enn klara jeg sija ta, orsaka av stóra klumpunum i holsunum. Det yngste mest var å kjøte størlet å spille ut av hølen. En av løte var helt kvist. En av herre egne brøye og innøys senatore var hørve. Det var en som ei og hans herre søtte, mer dama de ikke, men mer tidje sindu der. Ervin var sitande og hukte at mer vi en og fægjelig og iverbra. At Howard Baker følte vimmer var eise. Lovell Weicker var kvørstje spaskur etla restmaltur. Han satt pura kvirrur og starti ut og tjöknun einasta vindaja við til luttla hölun. Politikarar hefa öntgi móti að njóta sýjurslötna, men það gleði þær ekki eina þær að egnu hófast talan um ein fudjenda, ekki besti slíin, men fullkomlega hjálparleysur, gjörði til skammar og sjálfsvíringin nøytbústur úr. Ta vit fóru frá nevndinni var Ervin fullt upptíkin av at sía tugenda fölkje og sjónvarp frá at ég hei skoði mig under grein 5. Han myndi teg á at hei skuldi ikkje gera nekra nýjurstöfi av hæson, men vi vistu hvað fóru að henda degin etter. Og teg hend. Washington Post hei hana stóra mynd av fyrvirandi sterka dröndjunum af fyrstu blæsui. Under myndinni stó yfirskriftin á greinina. Colson vil ikkje svera Watergate spurningum. Ein ónefnd kjelda tja nefndinni lusti mig som Kuajan og England. Alla trutjar tær stóru sjónvarpstöginar og hvörst eitt einasta deabla í landinun gaf størst pláss fyrir tói som hent ver. Tom Phillips hei sett nega í gongt hitt heita augustkvöldi ta ég að fyrsta sinni stá anlit til anlit við tam personin som árinni og strúi fyrir víkengi og í hesson heimi hættu skap. Ta gamla la að deyja strá. Það var satt, men það hendi ikkje utan pynu, ikkje utan mótstöfu, ikkje utan tár og sorg. Hóast eigi múinu svo vi og vi opnavust fyrir einun hælt nudjun heime som vi ikkje avur hei kjent, bærdist ég framvegis til þess að bjargatúi som vi ótti að vita móttu verið leti etter. Fyrir nökur okkara það sólægis og kvussu svo eina túi að bærdægin fyrir bavun heiminun heldur áfram. Røvur. Sænt í september hei ég eina avtali at hitta Harold Hughes senator. Sætni hørti ég at að Doug Coe fyrst nevndi það fyrir Harold, så hei hann ongan hú að hitta mig. Það ongi menneska mer mislukar meira enn Chuck Colson. Ég jo móti öllum som hann stendur fyrir. Það varstu Doug, mótmalti hann.
Arin Ljus fikk lagt hodni av, gjør det dog han væran vi, at hoksnar hodden hans ikke var særlig kristeligur. Dagen etter ringte hos Atter. Han i givet skarven iver og sier soffande. Nu men dog, du må stelte kiba fyri han og fundi okkara middel. Dog frykta i fyri at han fundur best okkara middelen kunde gerast over sprangeligur, og han kiba i tog fyri at det blei et frialit kvöld i heimenon tja de rönta republikanska kongressmannenon Al Kiwi. Vi skulle eisne takka konunar vi. Herumframt var ein fyrirvirande kongressmæver ur Texas, Graham Purchell, bøyen vi. Tilsammans tvær demokrater, tvær republikanarer og kå. Harold Hughes en løye mæver. Det kom meg fram og ta i lese synder om brøgt hansara. Han vaks opp av en luttlund gære og i Iowa og berde seg fram som hermæver gjøkna runene i Italia under 17. Hamsbardet. Det var ikke meira enn han slapp undan ved løyvene. At han har krutje Gjørdes Hughes lastbilførere. Hun har domte vel sterska lø og Gjørdes han brennvins mever. Så les tjekka han ur drittjehuset og i drittjehus. Stundun kunde han være borste fra familien i flere dier. Ofta vakna i han og enn fremmandun hotellet lengt heima. Ofta huksa i han om a beina fyrir sær til tøyina. Sænt eit kvölde og i 1904-trus, ta hus var pura einsamallur, røpti han og god om hjelp. Ta tåg han dagen etter latte av viski i dalska sinni hansara, var alt omkvar vid hansara nøyt. Han rørde ikkje brennu en atr. Hughes klarade seg størst seg vel ved en og lastbil. Han og kona hansara Eva gjørdest virkjen og kyrkjene. Han kom ta eisne vi og i ungdomsfela i tja republikanarnon, og herumframt kom han meira fram i politikken som tøyen lei. Og i 1922 stedde han opp som rujtjesombos velevne. Det var teska og i kroken om fyrvirrande løyvhansara som drittjemævur, men Hughes bøygde seg ikkje. Politikar vilja vanliga ikkje genga vid til nega tøylukt, men han segi allmänt fra hver han vær, hver han heie vær. Vanlige republikanske veljarnir i staten vilti hefa han til rujtjesombosmann og tar vunne vi meir enn 40.000 eldkvöld. Hovast hansara sera fraltslind og sjónarmi var han atturvaldur tverferir. Han kom i senate og i 1908-trus. Hughes låts allst ikkje til a suttja åskriva av sivennjinar at nutje senatsliminer seta seg stittlislega nýjur til tessa læra av sinnen eldre starfsfellav. Ta vart ikkje landje fyrir han av fotlun hova fóru gongt via berjast fyrir fralslintun malun og ta nekru mana i vore gingner var han ein av sterskastu forsprakaren fyrir at få en enda krunun i Vietnam. Det var hesa tøyina vid og kvite husen om John Nixon sette han overliga av listan om i vi futjendar. Hughes brendi av åsjølsøkne og bardist akrøyden fyrir samfellagsligen brøydingon og i amerikanska samfellan. Det var eisne vi hesan fyrir eia at han bardist fyrir at vera tilnevndur forsetta velevne tja demokratunum og i 1922. Vinnande sermerkja hans herra fyrir vissar at han i byrjan fekk reilig a góan stovul, men av tog at han ikkje hei nekran politiskan grunnvöll og tog mot luta av egin fudjarevne til herfyr og eisni av tog at agangur hans herra raddi til tar meira atterhalne politikarnir og flotjunum gafst han. Samstundes helt senatorren at krøvene som politiska løyve sett i honom meir og meir kom jo i tvistöver vid tega at han hei givet seg ivi til Kristus. Hovast han var rymliga vyser ui at vera atturvaldur, kundkjördi han av sumre 1937, at han har sjálfransøkt eina tui, at han får a djevast ui senaten hon, ta vi elska i hans herre enda i januar 1945. Henda upplysing vakte stóra undran mellom bægi politiskar eglajarar og veljarar ui Iowa. Hughes segi nevnilega at han kjente seg kunna gera meira fyrir medmenneskesyne, ta han ikkje var bunden av allmenna starve, vi te at han best ta velte tjena einan her. Ta e hei sett mig innu i etta tilfæri Gjus, senator, domte mig vel, støvetekan hans herra til løyve, men samstundet segi politiska løgneviska mun mer at e åtti a vera fyrirreikavur og babardi. Dog var ui telefonen enn eka få at er, og en vit skulle hittast. E kom i ettert her av skrivstu tøynebrover, skjed han opp. Skulle vi sia vi åtta tøyna? Tell joa vel. Patti skulle teka Jan, kone då, vi ui bil i okkara. Ta dog kom etter mer, sa jeg at onker sett framafyrir vi sugina av honom. Jeg sette meg inn attafyr.
Han og jeg satt fremmefyrre, var ønske minne enn hus senatorer. Jeg sette meg til rattes og granske i motstøve mann min og i mange år. Hughes hei år av seg for jeg vil ha ringkast klatte senatoreren i Washington. Han vann vært i alle livfran og brødde seg ikke om utkjent søgne. Nå var han henne sportskjørste som hekk leis uten av buksen. Hesen klatnabjonen og hiten og djup og rødt hansere gjør det helt sutt til at jeg lade våpnene falle. Jeg skilte at senatoreren ikke møtte meg av samme hatt som jeg møtte han. Av og av hukte han et mer, men det blei vi til. Dog ser ut til å være heldere enn ikke øtterfotler. Jeg følte meg ytla til passar og blåa klatninger i munnen og let meg ur frakkene. Samrøven snuet seg om rettelig av antøtt evne. Vi tog tås av om familie og felagsviner. Senest nevnte våre ikke nekver, og jeg hei ura gjerra vi at finna fram til ångren. Ta vi et kort i nyan mot i husen og Al Hughes, som lovet mitt en gommel eiktrø, skilte jeg at det dog soffa i lattan. Hier til heiet av i kvosses og gynnsje vel.

Arn han endelig slapp til samrøvene. Han var så førter inn i Vitale Høle, og her satt Kristnebås løyeren og be han velkomnan utan at be årsaka at han hei boja så langt. Men her var ønsken samrøv. Og i stedet fire for Kristnebås løyeren at tåse om starve, som hesen nu var setter i. Mæveren omdreist og spurte om han ikke fisk skulde til samrøv. Nei, sier Kristnebås løyeren, det ikke nøyut. Tog vidt avrådd at du skulde møte en av oss av klokketøy, og det gjør det du. Men du ikke bare møtte opp, men du var sitande og i fløyre tøymer, utan at utholdnast, etla er røyme av husene. Det som vit mest av ødlån her bruk fyre, einan manne, og i fram om alt anna tålen. Og det hever til prekva at du erst. Tøy erst du tan rette mæveren. Biblian sier i årtøknen 16:23 og så leis. Hinn tålne betre enn veldigur kappe. Større at styra søgnen egna sinne enn at teka ein stegn.